Uliza bigambo bini. Katunga menelu ne bigambo bini. Mesokolo chitu musiza kubanga sani de. Bwabanga ya sani da. Asani de lali bawo. Alisani de nakuzona. Yesu ngala chitu ya moku musiza kubanga sani de. Osani de mukama. Osani de mukama. Osani. Zibili za masogo. Olowozo kuba kuntobo ya mutima go. Chituale chisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu. Osani de Yesu. Osani.